FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tele bi dem iliport ben FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi ben FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tele bi dem iliport.